ẹnu ò lè lago clean ajibola bá a zuma láíláí fíìmù tó bá gun ẹsẹ ẹbọ yìí yẹ lè wo tán ẹ má má tún wo náà ní àlàbí o.